0: Radio Televizija Vojvodine. Prvi program radija. Noćni program.
1: Jedan Milas, nova muzika, dobra noć, regionalka, prvi program radija RTV-a. Xalex Mix. Autor i voditelj Aleksandar Sale Mladenović.
2: Veliki pozdrav, dobro noć i dobrodošli u novu regionalku. Na početku maja 2026. godine, autorska nedeljna top lista pop noviteta XU prostora donosi novo prvo mesto. Tu je slovenačka kantautorka Zina Ban sa numerom Body. Ona će je sama najaviti i reći zašto je za nju bitna ova pesma, a pošto je na slovenačkom, ja ću se nadati da ćete i vi razumeti.
3: Telesu, o odnosu do telesa, predvsem je nek ventil za to frustracijo, ki se v kapitalistični družbi vedno bolj ženskost povezuje s potrošništvom, tako da v bistvu neko vračanje k samem telesu kot sredstvo preživetja in ne nekaj, kar rabi biti cel čas spolirano in da se mi zdi, da je neka najbolj radikalna pozicija, ki jo lahko zauzameš v današnji družbi, da si zadovoljen sam sabo. Mislim, ja, se mi zdi, da tle ni tako črno-belo, ne. Seveda pač če delaš neke stvari, ker se ob njih boljše počutiš, super, dela jih, ne. Ampak se mi zdi, da je pomembno se zavedati, od kje te želje izvirajo, da so to neke družbeno pogojene želje, ki so nam ucepljene kot pač ljudje v kapitalistični družbi. Kaj si jim moremo želeti, kako moremo izgledati, kaj sploh pomeni biti ženska. Ne.
2: Sledi Zina i pesma Body.